0: ko met fuk dina ko nangok loxo chaabañam
1: deen gis ngeen ne xewu may bu melni diru pangari at bi ak bi ak benen ndax xam ngeen ne rew yi ñu yone may gi it ak diitar te ñuy re sax fañ tek ndax xam ngeen lolu ndimbal li ñu ñuy sédalé mo ñuy rey They na bet jump ak ngor gu ne ko ci suñu bir so ya jump ken amatu jump deug la suñu rew mi jono gu ne wacc na fi badal mu ne wacc na ci rew mi waye lolu ñun ñoo ci wara taxaw